一些呢，我用作家收来教你听，然后我用作古代代来，我从作老板代来培养嘛。我从作老板代来，我收我个人我的培养呢。我们呢是来解决，我来话呢，你把这事，我来我说给，我话分爱来，你跟作家是我们解决。Jadi pelajaran apa? Orang jeje, mana orang yang rumah, hebat sih, mana orang sokong, orang yang fuhai.